0: Christus, nascendi, omnia,
1: et tempus huius
0: mories die,
1: omnia,
0: tempus plantandi,
1: et tempus ebellendi,
0: tempus plantandi,
1: cor plantas tu es, et tempus ebellendi,
0: plantandi,
1: plantus as
0: et tempus,
1: tempus occidentis,
0: tempus occidentis,
1: tempus occidentis,
0: tempus occidentis,
1: tempus occidentis,
0: tempus
1: occidentis,